0: José de Cobera.
1: Esta comunidad en la que está limanza de Kung Fu Chico Operativas o aquí la es le cartes en la que es ol chica vinquil rajlal kutan en la que está limanza de jalan jalan chica le balsa de jalan jalan chitana mitza barcuí naculac listia li puctesipal atin jain Nakakehon li nimla sa ich olas chokere ut nakabanto shi jiru li kakwa dios nakaanash ke kuchik li kamatan renak la o yoko kuchik chikulak sa le mue baal sa li kongfong chinafek nakesh kaliman kwe ana inch ki atshkush fede kobera li kyo kuchik chikulak sa le kyankil jiru li honal anakkwan
2: yoko chikulak sa le kyank rekin li shtenk maga
1: Nakanaun na klistiap li puktesibar atin sa barkuy na kanun si stiap shkush kere kubera na chius na kulak o kaan na yoko chishkebal li saich olaf chukere akya li par na kuerapi akya lakpil karu yoke shishbanungkila na kwan inka nakanaw maak shishkwakli maak yoke shishbanungkil hong akli kanjel maak yoke shakwi chishkawre singkilere reshkubankil li zakaan klaish li kanachin huakwi laish li kokal Hingga nak kenal, aku joke sih manukil anak pun, aban, na kat ekon li nim la saiz orang sugere, sa shaba se dekubera, cisa sa kat hol raklal kutan, na ko kulat erikin li nakahan shnum singkil hongkap li esilal ko aku na lep, ko cencan aku na kapano raklal kutan, an nas es saiz kat hol, shmanak nakat aushlanak na angelak akwi jero laish li komon li mat alematan li kwansa li hunhun chi kooperativas malaksa li hunhun chi molam sa parkwi na ru chi oken li molam fede kobera na keshok hunhak li na le na keshok akwi hunhak li esilal utaanan li us ho na kakye akwi rahlal kutan na maani chak u ramro li hunhun chinale li hunhun chi esilal kuilat kwanach ol resh kawre singila kuip kuilat kwanach ol re angelak kuilat aki kwanach ol resh sikpal chan ru tanun si li mahelal hunhun li nakataw rahlal kutan sa la kyuam sa la hunkapal sa la kalepal sa la molam kut li nakakul aki rikin la tenamit nakanaw nakatruk shishpanungkin kut nakanaw aki nak akwaye Kaush banungkil tingin narak marerak kwanak na chinale cholaish aban naklaat kwanak kuyum naklaat kwanak kuyipenyom timil timil akwi naktat ok chirin pal lirusilal li kanjel lirusilal li metsew li akshak echak subelak koshak echak churat likutan kyoshinune wila orak takak li sayin echak kuitarak la oak kuitakak na tachabilok rakli kakwangkik apan maa yoko chishpanungkil ren na khanta kulma karen eshka komon chocho akwi na maakungkwa toshkartaw li arkwan rakhtakak li arakwan li nakasik li arakwan li nakarrae ru tiyal aranta ka na kao chiban na tiyal kwanza kachol tiyal kwanza kakaushlepal ut tiyal yoko shrapal ru maa yoko chishpanungkil at ren na toshkartaw taban li angel malak li nane bakwaye li nanum siman sa shkabash ki apshkush fede kobera ancho kela o la prancho cho kela o li komon li kwankosa li kwankun chi molam kooperativas o akwi li kwankosa li halan halan chi kalepal ut nakamaw nak arran rahlal kutan na kwan shkial alik e re na shpanunkil li halan halan chi angel li nabal paya kwi chi na le nakakeh piretal li honal li metsew li nakeman resh panungkin li hongkong chi angel li natalimonaran utanan li chabil hanan li us inka akwi tel yoko chi uibening nakanirak chikchal di shtenka li kakalepal malak ami chikchal rena tofshilo tolos kwaklesi ilat kwan lamatan kuidat kwan shpanungkin chaku li karuta kwak maka cipta ramah saku maka akwi karu ento ta cahkin ka kwe malah ta cicin ka kwe kwan la kulu huak shuatina cak napal cak kutan anak kwan cika kunilo kwan lika kulu aban kwan akwi lika tak langkin أكيد بلاش نكيك أوش لش عن خلنكي دي لوك لخشوش عن كل كلوب كوتش بنطلع أت لا خونك أل لا قلا لا كحول لا سوم أتين تراخ كوي سكان أوت تنتوتك عن خلنك خلنك تروح تشتوبان أبان وانا كوي لتطلق سلابين خلنك لا أت تنتوتا كل ريش تشوني لي تشام لي لوك لخان لي لوك لخشوش Sabar kui nakat taliman li kiokat chi rok singkil resh panun kilat angel resh taupal la kwa la kuka ma kwa kakwe chope la hunkapal mare akwe chope li kalepal sabar kui nakat taliman ma la khala nakwe chik na akher kaut shpanak mare kwa nakwe la matan renak lat tatruk chi shkakin kil li karu kiokat chi risinkil chiru li lok lakchoch tak heretal nak ma kwa kakwe choka kwe kiokat shpanun kil li angel han ma kwa ka kichu ka kwa jo ka chi au jo pre ba na kwi chi khalan komon ut kwi ta ka au shna chi chabil ma la ta ka il rish chi chabil li na le ba kwa ye es ka komon na ka tere tal chi khunil na e chi khunil na khala na shik na sut e cha ka ut ba na mare lat na ka ka chi khum pa ya li julia kwi aban chat kwa ta kwi sa li ka chi pal ut kwana kwi karu sha kamcha re khalanjik komon khalanjik ka mesew khalanjik ka angel jokat chishkal pala at ut taka ere tal na angel ru li katwa angel angel ru li tak angel aman angel kwi ru li kakau re sinchil aut wana mare la pli jokat chi apin kana kwan mare ta shok ba yaklana le mare ta kaure si apin mare ta kala eresh panun kin chi chapin li afel li at jokat chi spike ban kin sala kale pan sala komonil sala cooperativa aban mare kwan la chi aru ta kwa shlo al ut na patkula sa li kaji pal ma ka ta tau chak ka uch man na pli kun chol chi kli komon in ka cho chi kaure sin kin kuite kere tal لات تتكيوك تتكولو قهوة شاك لقناو نكمارين قهوة شسكي بيل أبان كوي تقاتيال قد إيسا كومونيل تنتو قهوة توشكتاو لي كارو نكاسيك يوكو شسكي بانكيل لي سرقيك باياك ريكين تشيخوني لش لايش لي كومون لي جوكش تشيابين تي لايش لي نكش سليمان سلي خلان خلان chi rokfuk li katanamit kana kanaw tokpar naruna kulak ishkiab li puk tesibal atin hain kulumakon li nimla sayin chora chokere hacha li karu nakabano mare inka ahelgun na tokwang kosa hunat li shnimal molam malaksa hunat li shnimal holoming akwi hacha li karu tabano kona keshpie huwan ahelgun li angel li nashmanu khun la kholomin nel kho shan shan akhwin ak angel ru li ka angel li nashman khun la mesunel sali kho chorch sali molam shman ak akre chi kho kan kwi lat sat angel ak sa khun ak na akhek sakh mare inka ta truk chi shman unki li ka angel chi shabi kho kho kan akhwin rikin la kholomin nel khun ak li molam inka naru chi fek ma ani kunak li poyanam malak ma kafe kunchut li poyanam li tentotesh kolome li tentotesh keresi li tentotesh keretal barkwan li angel ush tara fuakwe barkwan li akchochi panumang ut chan rujochi el ak angel han ho kanak angel lakwi bayak shpochbal li hunkong chi naleba kwa ye renak takachalakwi kakke chi ril bal li kakwang hik aja li mar na ko taliman na kajena chi kahuni lo kwan li taklak sa kaben chi shpanung kili us shpanak ko na kaje kui laesh terak na tahalak kunak li kalebal na tahalak kunak li molam na tahalak li katanamit kwan akwi karut ento takapano lao kwan akwi karut tenek bampin sa atem la at litento tabano renak la talepal renak la molam huakwi na tenamit taruk ta halak مرای کو خنقلی نیملا رایلال کو خنقلی نیملا شاخکلا زلی کومونیل اتری این شاخکلال را خاکوی تیرخ رخ ریل پل چان رو نقی سکتش بیل رلی چی پیال نق کارو تا قبانو ران چن چن رکوی تا بو کیق لی کارو کیو چی کل من کرن تانی من کرو لی شاخکلال که اوچ بناقی تا خونت چک مرای کوی بخشک مرای تا وشی پانک مرای تا کهی پانک اوت اران نق نچال اخوی دی چی چی نق نچال اخوی دی خوکیت لی که اوکوش بخوال که دی قچکول انق کون انق خون الیک کونک لی خون اخیل خون الیک کونک لی تنک انک ای خون الیک اخوی کونک لی کانخلک سا کمونی اما نگا جان ری خون پات نگا جان کخوی ری نا توی رقی ملخ جان کخوی نا توی ریل خلان چیت لی کمون تن توبان نا خوکان تاکا آنو رفلال کتن ناک اینکا ناکو روچی ایل چیو بخ ناک اینکا ناکا تاو لی پارخ کون لی ناکا لی پارخ کون لی ناکا رایی رو لی پارخ کون لی قمتک ناچینا بایخ لی قچکول ناچینا لی چولاش ناچینا لی چولات لی جوکت چی تاب اینکیل جیرو لی خونال اناک کون شبناک نکات ایره تل چند چند تکی نک این آنکات ایلان چوکات شکن پل ای چوکات شکن پل می سو ویش آنون کلی کانخل چوکات شوکن مره نکات پسوک توچی نکات تاو اخوی لی پرخ کن چوکات شیش پسوان آبان خروب سود شش ایلان بایق لاش اوت شش این رش چی چاب ایل ارکوان لی مخیلال ارکوان لی چاکیلال ارکوان لی پیک ارکوان لی کیش آنسا لی پیل لی نرموک چه رون ناق تی تاو رخ لی ارکوان تی رخ مره تا چاک کو بیاق شنا لی پانکیل ریش لی جوکو پی جیاتی نک انک کون ابان نکا که ری تل نکا زود نکا اولمن نکلات نکا که لاک این نکا که چش کنی لامه سو مره کلا جیوز نکا تکوک لی اوت موی مو چی کلی کتن نک جوکت شک چی سو ایک ابان چن چن تا کوی این کانا کا کویل لی غسیلا لک آنخلا ان ملاخ لی چلو خیلی جوکت چیش بانو کی لات توت نکا چی نک مارے چل سیبا لا خونال جوکت ارن توت نکا چی نک مارے چل با سونگ جوکت ارن کون خمون نا کشکیلی نا لبا کوایی نک نکی پوکه زخونک لی کورسینگ زخونک لی سولوک و نکی سکی نک مکوان نشت اقش خونل کروح ایتین کو بیش اقان مره ننو می اخون سوتاق سالی قخولم سالی قا کوش لقال ابان اینکا نکا کلی تال نک آخیل اخویرو لی شاور سینکیل تیب لی چلوک لی ربینکیل لی قناله آخل رو رخلال کتن کتکان کچی کروزیلال نق کوی رخلال جو چی کولک ایریکین ملاق کوی رخلال جو چی کولک اگوی کن لات اکومان جو کت شیع بین کنقوان کاوچ بنا ارانا کوی تا کری تل جان را خوی رو لیش سید باش بیل فیش آنو کلی نقل پای چی کانخل ما غیلات اینکا سقل خوکو رو چی چابی لی کانخل آفن ملاخ نگا چی نقطا کو سخ بانو کل کوی پوشی کائی ملاخ او بلی نالی ملاخ کانخل چی رو خون کو تن او تینکا نگا ترو شبانو کل کاو شبانا تینکا سقل شرطو سوک چی چابیل شای تلیل خواکوی رسیلن لی کانخل تابانو کوچ لی خونخ پیچک لی نالب لی نرون
0: نچاکن که عنق چیش خونیل تاقف کامنگیل زخون سل و دران اخوی انکان رو کانخلاکش با نقلات ماکا تطروکش ارسنگیل خونلی کانخل کوی آخونستا کواخ نمالی خونال اخوی انتو تاکوکسی رنق تطروک چیش با نگیل شیخ خونی لو کون لقا نالب شیخ خونی لو کون لقا کلو شیخ خونی لو نرو نکو کاؤشلک کوی شوکولک زخون خلومینگ شمانق ابلی کومون شش ارتل نق نکو رو چی کانخلاک چی نالبک Jokowi ciatinak ciru lihonan hain, rikin, ringbal, anungkin, lihonghong cikangkel. Kuan lihonan, resihkunin linalek cikunin likangkel, linanumek sakatiwam. Hilak ho koyanam malak ho hungkabalakwi, kuan lihonan renak to kuak, kuan lihonan renak to ilang, malak to kuar, kuakwi rikini aw, Nakenau lina deba kuaya la esh, chicken li loklak auk, halang halang ishkoneli. Makulak kulak yokochi auk ishim, makulak kulak yokochi auk ken, makulak kulak yokochi auk kape, malak kardamo, malak halang chikli akuin pakwi, inka esh kakomon. Kuya amrak takabanu, maka akwi li rusilal takataw. Shmanak likongkong chiakin, at shkonal shkonal akwi narak, naklaat takwaw sa li loklak chor. Kulat sa kakaw, rakhlal kutan, malakchish ko ni lipo, relihun siya. Nakakawsla na ting katao siya ang chakush, panak lihun ho siya ting, at nasinawa ko, hotyal, likutan, lisake, lihap, narak, renaktarok si uchi ang chichabil, at kwan na karanak ko, nakopalto lao, nakmakwa sa shko na li, nakapano, lihun ho, chinale, malakikun ho, si angel, Itento, takabano.
2: Yoko chi kulak sa lekiang sa shkaba maga roch pen fede kobera.
0: Ut chirisa kwa ye, namok sa kundi kaush, na kwan kazo na kashpanong kil, makuwa sa shkona li. Kun, na runa kulman, na kakwa kla shpanong kil kun na le malakun kahel, toh mahin na kulak shkona li. Naras na shkye, na kinka tento tabano, Utkhunchik nak nakashpanunkil nak aksnume akwi lihonal. Kalo kyoko aran, kyoko akwi chistawal. Khun lima khelal narat nashke natinka sakal kyoko chiroksinkil lihonal sakal chishabil malak khorak nashka lihon khung chikangkel. Laishte kawshla, karok e li atinak chirish linalabakwaye. Nakban li esilal, Nakbalak kwi linalek linaru na shikamchake Kwi lao sakal taki Taka chap likhonan hunko At reya kwi li khalang khalang Chikang khili Kut Nakakere tal Nak Inka nakakesa ak likhonan Nakakwi Kwan sa kakaw shlebal Shkawa akun kang khil Aran Inka kwi Ust yoko chishbanun ki Kawut Shmanaklat Kakwa shpanungkil kundi kanghel, kundi na lep, ak nakakawsla rish, kona kili kona tishkam. Kukan, rikin tishkuni li na lep, anapan la ish, li akuman li nakishkaliman sa likhalang halang chinakhe, ak solcho akwi chaku, kazu poin, takoy bini nakpiyokat si olok, tishkuni na kuaye, ak nakanaw ish akuman, abanan karuna kulman, Nakinka nakakesa shkona lil Kung di kakel malakinka nakakesa ah Likonal Aranak na chal Itchah kilal Sa kapen Utkarut ishkam shakya kwaye Naklao kyoko chiroksingil Likonal Sa kalchishabil Nak Nakak itchah kilal Sa kataw sa shkanungkil Kung di kakel Takiyak naklaat takoksi likonal kungkong At reyak kwi likakel Aran kyoka chikut balat Nak nakanaw sa kalrop sintil, nak nakanaw ako ishpanuntil kong likangkel, ut, inka tatishke chi alinak. Nakanaw ako aye, ut, si kahunilo nakakul, laat laesh nakikul ako itokes si kabintil chulo likonal anakon, kwan konal, nak, takwa ko laashikik, ut, kwan ako, nak siya ay, ayak si kwaklik, Kialak chan jikru nak sya kawresi akwi, kialak chan jikru nak sya kip
1: Aku pernah tercik salah taklancil salah kangel salah solek bal sa ishkunil li kangel li nalek li nakabanu laat sa elel nakacik marin kasha tishakok tishabil mare sa ishsal la kwa aku ishak et ut mare aku in kasha kwaak ut shat kwat tishokam gaut shpanaak in kasakal shakwil li kwanal pernah laat takwi أكتوال قوان قطر أن أبتطرق تشبان كل لتقلق لك آنخر وكيو كنت شريبا لك وإيه إنك أقول سليقة كوام مارير رخل الكتن كوت تشكوا إنك إن كان فكيرتال لروكسين كل تشابين للوك لخونا شبانك كي ماكا لخونا ماكا تشبان تشبان كل أولا قوان لخونا re chishkuni li nalep li kaanfela kwi li nakabanu se li kakyuam akyal li kar nako taliman eshka komon kwa kyoko chishkebal abang kwi laat kwi lain malak kwi la o sa komonin inka taatil sa kalikonal re shpanunkil kun li kaanfel paan chaak bayak inka roh nakak na kyoko chi alinak sa shpanunkil kun li kaanfel خون لنا لك كلا أونا كو آلنا كشبانون كل خون كأنخل نرات نشتين نقين كأوسو كشبانون كل كأنخلان ما نقين كأوسو ري خلومين كين كأوسو ري كوانسا خون كومومين شبانات جزا آلنا نقشبانون كل تشبونين لتنبام إل سقبين خلا نقوي نشتين نقوي لاعت تاسيب آقوي برشبانون كل خون كأنخل نقات آلنا كرنق خون بارس تابانو عن خوال شابيل كوشي كشكمون أبنام كوي توقين شي آلينك لاين كوي توقات شي آلينك لا تشكوانك شين بايش بانون كيل تشكوانك شساتسا إنشوش بانون كيل خون كانخل خوننا لين عن خالانك كوي شيك نشكي ناكي كاف كوي ريتا لايش لنا لين لكيوكو كوي شي آتينك أنقون ماري إنك أنا كاكيسا أخ لروكسين كيلي خونال أبنام wal axel ru chanruna ke roxili hona la ish li hon hon chi cooperativa chanruna ka coxili hona la sala qam chana kizuna ka coxilat sala hon kabal qatiya qanqan la ish yo kes chi coclik ni fanachin ak yo kes ka oresinkil li kape li sakaem qakwi akna kenau Kalau tebanus pengkua, aksi okes kau resinki lere, awan tak kesa isnaah, lihonghong si kangel, lihonghong si nale, senak makan aku ingka kyoko ciriban Israelan, sa iskawan nak ingka kyoko cirok sinki cicapin, lihonal eska komon, senak sa lihonghong si kooperatifas, nabal si kangel, li tentos panuki, utnara. Na ala kwi likonan naklao hika nakateretal hoke takapano kun kangel aran kwan kun kamahela naklao hika nakanaw ho naktil likonan takah respanon til kun kangel yoko akwi chipaltok naklao hika nakanaw ho telikomon takoksi respanon til kun kangel kwan zilom chikin likonan haan kaot شبانك لاعات مالك لاعش لكيوكش تخولومين تاكي اقنق تيرف شبانك لكون لي نملك آخل كون لي اكوبرسين ابنان ماري كل او كل كواكي بخي لكمون تاكوخش تاكلانك لشبانك لكون كانخل اوت لك آخلان لكيوكت كيشي كاوش لك هان نيم كارو تاكل مانقران مانكا كاوش لالات نقطع تطلق اكوه شنا اوب شنا لخير شي كمون Respanukil lining la kangelan di koko kuci atina kanakon inka kalau narak nashtianak ada nak kuisat partos dan nak inka cuci aku kon liman kon naktili konan takwah Respanukil kon di kangel utan aku tisti aku harus rakli komon takoksi jenak tetakong aram sancan nak las nak kaki kon lah kon kabal las nak kut uci kon naktili konan kon Respanukil Abanan inka kan nakapano si hokan. Karo nakakulish bengkwa. Koni mal natu minkwa. Koni mal tatruok shokbal. Likomon ta kansela kakwikin. Malaklita ko bang prela ko chosh. Butrikinan nakakiere. Anayin likon nal tingkwa.
0: Renaklat ka shaka bli otos na lain. Ut na kanaw ko ni maltato, utlat na kanaw nakwita ayat arut akul magaran. Nakalchit li tumin tento ta koksi akwi. Renaktishoish panungkil li angel li parkon ta kohlaat. Anan li na kopalto kwi bayak simpal eska komon chanchan kwi singkejap ere na kopay bayak reishich panungki kunlitak lag kunlit angel kaza anil na koel sa likaw chushnan utkwal kuchik na kotake sa hunap li bele balchich li na kikamot sa likhalang khalang chinakhe sa likhalang khalang chitanamit na kakhtarach na rupupik li bele balchich an renakla orak to kulak chisakal sa lishkona lil arkuit tento yo ko chisik awanan ani kwan ishma kara na ako kaot shman na kashkil li kwanal chisha bil renak tozo chikulak sa arkuit tangkak kwan akhil bi ru nak yo ko shita wal ru li na leba kwa ye kwa kwi li esilal kung kung li yo ko chishnun singkil che ru renak takat heyak kwi sa shnaak li kung kung chik angkil li tento takabano kwan na karon na ko palto hingka na ka kesa shna hingka na kanaw karo takabano na kwan hingka na kanaw karo takabano kula hingka na kanaw akwe karo takak shtawal shiru li shamana in malak shiru li po a in akwe li kyoko shishvere singkil ut aran hingka chon chon shiku chan ru la at takwa sakal shpanun kil sa shkona li kung kung chik angel kwa hingka na kanaw karo takabano kula kwa hingka na kanaw karo takwa shpanun kil sa kung shaman malak sa kung po akwe hoka na kwal akhil ru na takanap chi chol chol chi ku eshka komon li sera ek yoko chi shbanungkin chi ru li khonan hai tena wakti ani ta banun chol kung kung chi akhil khona fila kwi li khonan ta rak chi shbanungkin di akhil an renak inka yoko chi alina renak yoko sa kal shi ebal sa shnaak li kung kung chi nalab li kung kung chi akhil ut takataw likaru na kas takatawa ko likaru joko chish sikbal ut kwal akhel ru ko joko chish kebal na plat tati ki shwanu kil khun kakhel den towa ko ta sil rish khonastin li khonal ta kwa rishwanu kil kakhel ha shwan na kan tumin na ko ish ka komon lat na kanaw na kyal ta sach khun likutan shiko kan na kyal ta sach khun li shaman shiko kan ut ma ka sakal susilal di kakhel joko chish banu kil Aran, yo ko akwi chishke bal sa sachok lika komunil malak lika kun kabal. Kwi la at ta kwa shpanu kil kun kakhen tento ta panu sa shkona li. Inka ta kanap chok re kulak, inka ta kanap chok re kabek, li tento ta panu anakwan. Aran, nako palto akwi. Nakake, anakwan shko chikli konal, toh kulak chitim ano. Anakwan ak tento shim ano, abanan kulak. Utfokan, raklal joko tishyewal, kulak-kulak, nakstakeretal, maakash kapano. Ko joko ako tishnong singgira silal, maakwa kakwi sa lika komunil, sa lika kong kapalban, nakakaya kwi retal, sa lika kiwam, lao, likong kong kchipoyanam, nakopalto, nakatawa kwi lika mahelal, sikin roksingkil, likonan, sakal chichabit. Kwan akhel ro, nagsash naak, likong kong chikangel, takabano ut sa shkona lila kwi panak hunelik kanak sa kalchi chocho chiku nakaran tumin kyo ko chishba sunenkil kwi inka nakak sa kal tripal likonan kung kung reshpanunkil likong kung chikangel
2: nakakul tika kuchik kung sut cheru nak ni esilal ut li nalepak shka kamsale kyang shkulak frikin lishteng maga
0: Anakwan, nagwash panchoshinkil seru li honal shi kekhe re ra imkil shi yapshkush fede kobera.